0: aia, dar din carabin.
1: Nu, abțineam, mă doară câte fuge și ară, fichii sară.
2: Asta mai gosă.
3: Asta mai gosă.
0: Karena kita simpang ihana fidalale la kita pamata ke basa hede secara kita kakawait fidi nama kulu guru na edo jadi do apa lah tala kasih bae mo
3: itu kami tagal kami ke bapu guru na ada tiga faktor dan undang-undang di ansia di undang berlaku ada berlaku. Kami ikut menurut ke adat na kami keputusan adat.
4: Terima kasih.